Ke la bala leso. Ke kopane la uisa mo khutshane. A bo khutshane ba dipone se momotela pomponya ya ba gatang subidi. Ho tlo ja uisa ditshwana. O la nthenta maikutlo a ntlhatswa qatisi momotela pomponya ya ba gatang. Ka yena ja qoqopela ke ka ga meqaka ke ka ke thaba mo.